0: immune system wie pay dia say dominion herbal powder odi good so she na bona no pa na obobie nwumre nto bo anopa obo na nwumre na che say ahoden no e ye adwuma na wa ahoden kon kan so amao bomode na nya dominion herbal powder ni bi na emwao na enioma ntimi kon kan ema your number will be to me afraid and also person to be torn angels dominion herbal center won koko okoy oban shref manso benye bia to pharmacy shop Audo P pharmacy Tafo New Road have me Mr. Eba Kolina Happy Dang Danny Heba Freddy Men's Asida House ni na benye bia to Paulina Ace upon Living Home Heba ansu benye bi pepa chobo modi ane nye bi na emwa your number ni 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 multimedia fidium heya nyame ya aduma meminda we ya yes meminda we ya fufu no se ne super fufu bia no ye de bro yes ubenyu bia de ubia ubia
1: ubia na ye weba
0: ubia oba now the why you are kan ho na o de ba kama kama kama kama kama kama kama it's all about fufu party live and colored or multimedia fidium haya meminda we ya na eba so meminda we ya meminda we ya na ye de ebro
1: o boy spirit eh for you bro
0: obi ade na you e ba na wona wasi asini ade bro ye fit on your patik center o say ya de o ha won timi ntifufu ni bi ndi e ma ho nto ti se obi timi twa fufu ni ma ho ato de aye wapomodin papa wapomodin ni sun na wo fit on your patik center on ye ya de a ye friend cram kwa obi e sun se ya de we de ahoto ntimi ba no nu tu ase bomodin abra fit ase na ye ntu ya de na sema fit on your patik clinic ye wa ne makoko ben in kan ye wo so tu Western Region or Bogoso Eho and Ewo. Bomodi Afraye 0244 583 589 859 0244 583 859 859 Na oni Moses Prostate Center Oti yena wo se eba prostate how dia ye ye number one enye prostate nkwa afia pomodi sembia uhie bia no oba medmosis aso ya yebeboa amwa pomodi